0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Slušate reprizu emisije
1: Nevenovci. Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Sam pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku jesenskog ciklusa emisije Nevenovci, u kojoj nakon ljetne stanke donosimo priču o Dori iz satnice Đakovačke. I oni su tu pored nas.
3: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno,
1: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
4: Zovem se Mirjana Herceg, mama sam Dore Herceg, 26-godišnje djevojčice, djevojke koja je 100% invalid. Kako smo počeli? Počeli smo sa 6 mjeseci je dobila cjepivo. Poslije cjepiva je završila s temperaturom mjesec i po 2-3 antibiotika, temperaturica nije padala do 385. Ošli smo kod doktora u Osijek, rekli smo to je mjesec i po što temperatura ne pada, antibiotik ne djeluje. Oni su nas tamo uzeli, bilo je svašta, rekli su nam doktor, zašto ste mjerili temperaturu mjesec i pol? Ili take stvari. Nalazila sam na super doktora, nalazila sam na svašta. I došli smo tamo, nismo mogli, vadili smo krv, nismo mogli otkriti šta je. Otišla je, gore su je primili na odjel, kao da se vidi šta je. To sad počinje naša velika priča. Bili su, nisu znali šta je, vadili su krv, radili su ovo ono, davali su nam čak krive dijagnoze, rekli su nam u jednom trenutku da ima cističnu fibrozu, da ima čer, da ima čer, da ima sin, nečak i na to na kraju ispostavilo se nije. Znači, skoro mjesec i pol nismo znali šta je. Da bi otišli na EG, da bi rekli da ima neravnomjerne stanje EG glave, da nije u redu. I onda su nam počeli tablete, jedne, druge. Do tada je čerka bila u maltene onako u redu. Vikala je mama, ovo ono. Poslije toga, kada je počela piti tablete, odjednom je stala je s razbojom, stala je sa svime. Tu počinje ono, jedan doktor, drugi doktor, Klajčeva, Zagrebovo, ono, šalata, hodanje. Ne znam, tu su ono, imala je problema s kukovima, ovo ono, tako. Glavno, nisu joj pronašli, radili smo magnetske, nismo pronašli ništa osim manjak bile tvari u mozgu. Znači nikakve ciste, ništa ovo, genski ništa, to, ali to je, znači, osim tih napada što je dobila to kad počela dobivati te injekcije što smo naručili iz Švicarske, znači do tada je po meni ona bila okej.
0: Uvod je ovo Mirjane Herceg, majke 26-godišnje djevojke Dore iz satnice Đakovačke, u priču koju želimo ispričati u današnjoj emisiji.
4: Ne znam, u tom trenu više, kad je počela to dobivati, ona se prestala, nije prestala je vikat mama, baba i tako ono, potpuno je nazadovala. I od tog periodu, znači, nam je trebalo par godina dok naučimo je puzati, dok naučimo flašicu držati, dok neke stvari savladaš, ne znam, rekli su mi da je centar za ravnotežu poremećen, znači kad se treba uzeti bočicu, ona nije mogla uzeti bočicu, ona je 15 puta okolo da bi dobila bočicu jednu. Znači upornom vježbom smo je da uspije bočicu dobiti, tako puzanjem. Išli smo dom zdravlja, Daniela nam je jako puno pomogla s Bobatom, radila je tamo, kod kuće nam je dolazila raditi, ja sam radila ujutru, podne, na večer vježbe. Išli smo u Bizovac na plivanje, da bi naučila plivati, da bi mogla napraviti neke opsege pokreta, da ne ostane tako, da ojača mišiće. Isto su nam pomogli. Išli smo na jahanje, znači da bi uspjela dobiti držanje, i to na kraju sad godinama, sad isto ne vježbe, ima kod kuće i sve, uspjela je da samostalno puže, mada su mi rekli da će biti kao biljka, da neće moći ništa, da se neće moći samostalno ništa, znači ona se onako lagano puže, kod dijete od godinu i tako, godinu dva mjeseca, i to u nekim stvarima, nekima je manja, nekima više. Ona je vesela djevojčica, jako se voli mazit, jako je umiljata, ona daje mi radost. Ja kažem, težak je život, teški su dani u životu, ali koliko ima lošeg dana, toliko ima dobrih dana, čak i više ima dobrih dana. Kad te je teško, kad jedno kad zagrli, nema toga što ne mogu. Mogu onda sve dati. Kad znam da je to ono, ne znam, ta su djeca po meni čisto neiskvarane, čista djeca. Nemaju ništa osim ljubavi. I ljubav ti ono daju, ja kažem, pokažu ti na svoj način. Nekad ja kažem, uhvati me grubo. Misliš, neko reče, gruba je. Ali ona nije namjerno to napravila. Ona te hoće dodirnuti, hoće ti pružiti. Ona nema osjećaj stiska. Ne znam. Ja kažem, to je... Ne, to je u životu od Boga dano i mogu reći Bogu hvala. Nije lagano, neće biti lagano ni do kraja. Ali eto, to je to. Daje, koliko daje ovog, toliko ima radosti.
0: Cijelo to vrijeme, kako priznaje Dorina majka, bilo je i teških situacija.
4: Ja inače nisam panična osoba, i onda prvo što napravim, gledam kako mogu njoj pomoći. Znači, jednom trenu dok smo bili u stanu, ušila se, bila sam sama kod kuće, nemam nikoga, znači uzela sam je, bila je manja, mogla sam, uzela sam je stepenicama i trčala dole, i hvala Bogu ona je povratila i to, ali u tom trenu mi je bilo, izletit ću na ulicu, zaustavit ću bilo koga, odletit ću do hitne. E kad je to prošlo, e onda je panika, onda je tres, onda onda izgubite kontrolu nad pokretima, izgubite se, mislite šta je moglo biti. Znači uvijek reagiram unaprijed, reagiram kako treba, bar mislim tako, i onda probam dalje kako ide.
0: Na temelju svog 26-godišnjeg iskustva brige o Dori, njezina majka ističe da joj sustav nije bio uvijek naklonjen.
4: Dora je 100% invalid, znači mogu pričati i o pozitivnim stvarima u sustavu, a mogu i negativnim. Puno stvari smo čuli od roditelja, udruge. Tako, puno stvari ne znamo i puno stvari to, ali puno stvari nam i zatvaraju vrata. Kažu, ne može, ne može, ne može, nemate pravo, ovo ono, da bi na kraju imali pravo. Ja mogu zahvaliti udruzi, evo pogotovo za asistenta. Meni je socijalna služba godinu dana vikala više da nemam pravo, da bi na kraju udruga rekla da imam pravo i stala u moju stranu, pomogla mi jako puno da dobijem asistenta, i to što meni jako puno znači. Znači ja sad mogu otići do trgovine, mogu otići kod doktora, znači mogu otići na terapiju. Ja prije nisam, ja sam bila ograničena, ja ne mogu, ja moram naći nekog ko će čuvati, ja moram se nekog malte ne, morate moliti da bi dođe, da bi ostao. Ovo mi je mala neka sloboda za mene, za da mogu posvetiti neko svoje vrijeme sebi i da mogu otići makar ono osnovno kod doktora, kupiti si cipele, patike, bilo šta. Prvi asistent nam je bila Irena, ona je dugogodišnji prijatelj nam, poznajemo se, Dora je jako voljela i kad su mi rekli da imam pravo na asistenta, prvo mi je pomislila sam na nju, zato što su se njih dvoje slagali, bile su ok. Kako mi je bilo? Na početku mi je bilo neobično, neugodno. Kad ti dođe neko u kuću, bez obzira što ga poznaš, to je strani, trebaš se prilagoditi, oni se nama trebaju prilagoditi. S vremenom to se iznervi, ono, dođe na svoje. I to, sad hvala Bogu što imam njih. Malo me sekiraju nekada kad ja njih i to je to. Nasmijem se, imam s kim popričati, imam s kim podijeliti tugu, radost. Mogu reći šta mi je bilo danas. Mogu Doru pitat kak je. Uzmu mi, odvezu mi u šetnju, izađu s njom, poigraju se s njom. Meni olakšaju.
0: Vraćamo se priči o Dori nakon glazbenog predaha.

0: нас.
1: Чекай, я можу слово по слову речі, а він? Все зайно, невинно.
2: Невинновці.
0: Емісія посвячена особам з тежкочами у розвою. Uvodnom dijelu današnje emisije u kojoj donosimo priču o Dori, čuli smo Dorinu majku, a u nastavku poslušajte Dorinu prvu asistenticu Irenu Dronk.
3: Pa moram reći da sam Doru prvi puta u životu vidjela s nekih 10 godina je možda Dora imala. Tata ju je vodio iz boravka tog, u Neven je išla. I naš prvi susret je bio klik. Znači, kao i sva djeca koja su eto specifična u svom razvoju, kod nje bilo zanimljivo to što je na mene reagirala nekako tako, rekla bi da me na prvu prihvatila. I eto, ljubav se rodila obostrano. Pa evo kako je Mirjana rekla već iz početka razgovora, znači, kada su dobile pravo na asistenta, pitali su me bi li ja htjela sad zbog nekih svojih, da ne kažem tjelesnih ograničenja, sam bila malo suzdržana, ali smisla onako idemo probati, ne može tu biti ništa loše, jer je onako, rekla bih, volimo se. I sad je to obitelj. Dajem njima što mogu, što im je potrebno, isto to evo i dobivam u velikoj mjeri od njih. Kako je mama rekla, znači Dora vam je čista ljubav. Mi katolici to kažemo za Boga, ali ovo su zaista djeca koja nema gram pokvarenosti u sebi, nema proračunatosti, nema ničeg onog, ja bih rekla, ljudskog što steknemo s godinama. Ona ima 26 godina, ali ona je to u prosjeku na razini jednogodišnje djevojčice. I od nje dobivate osmijeh, od nje dobivate puno zagrljaja, puno pusa, puno igre, puno... Mene kad pitaju kako je na poslu, ja ne odlazim na posao, jer ovo nije posao. I ljudi, ovaj posao ne mogu raditi kao posao. Znači, svi moji kolege koji ovo rade, nevažno da li je to sa djecom ili uzrastom, mislim da je to prvenstveno moraš imati empatije i one neke ljubavi za drugog da bi mogao, ajmo uvjetno reći, raditi ovaj posao.
0: Mnogi ne znaju kako se ponašati prema osobama s invaliditetom.
3: Ja bih rekao da je to prvo strah. Prvo strah da ne pogrešiš. Da ne kažem pogrešno, ne znam, možda će neko krivo shvatiti. Ja jako volim bolje životinje, jako puno vremena provodim sa životinjama i volim tu nekako interakciju s njima. Kroz to ti moraš naučiti čitati opet pokrete, čitati emociju. I isto tako je, ne znam, ne možeš osobi s invaliditetom, prvo i osnovno, njima nije potrebno da ih iko žali. Sažaljenje ne da nije potrebno, znači ne dolazi u obzir. Njima se uvijek treba pomoći. Nekad je pomoć samo osmijeh i dobar dan. A to svako može dati. Samo što smo evo ljeni, nekad u strahu, nekad u nečem. Ali sažaljenje ne. Možda pustiti, ne znam, ja Dora evo konkretno je djevojčica. Nikada, koliko god se poznajemo i kad god dođem, ja ne idem k njoj ili se spustim na pod u njenu razinu ili joj dođem dovoljno blizu, javim joj se i čekam da ona krene ako želi. E, to je to. Osobe koje imaju bilo koji oblik invaliditeta su osobe koje su naučile da moraju reći što im je potrebno u životu. Onda ih slušajte. Ukoliko mogu govoriti, imaju tjelesno oštećenje, onda ih slušajte. To je po meni problem svega danas. Radi se, niko ne može reći da se ne radi. Udruge rade, nemilo rade. Evo imamo trenutno situaciju da radi se i na državnoj razini, da se nešto mijenja, da se nešto poboljšava. Ali slušajte one koji pomoć trebaju. Tako evo i Dora na svoj način nam uvijek govori što je potrebno.
0: Zanimljivo je iskustvo i druge Dorine asistentice Barbare Jone, koja je ušla u priču o Dori.
2: Pa u biti igrom slučaja Irena je završila na bolovanju i tako sam ja uskočila u priču. Apsolutno neiskusna jer sam prije radila sa starijim osobama i moram priznat da u početku je i mene isto bilo onako, me je bilo strah, nisam imala iskustva, ali u biti kad čovjek se otvori, kad se opusti, kad otvori svoje srce, kad uđe u to otvorena srca, mene je u biti najviše bilo strah hoće mene Dora prihvatiti, jel sve drugo, ako te ona ne prihvati je apsolutno nebitno, ali hvala Bogu, evo, prihvatila me. I sad mogu reći da stvarno koliko god sam se u početku bojala, sad je predivno raditi s njom i sad u biti bi mogla ponoviti sve ono što su oni rekli, ali to je apsolutno istina, ona je ona i takva djeca su u biti iskra Božje ljubavi. I ako bi ja rekla da imaju oni svoje isto, zna biti jako mudra i doći do onoga što ona želi, jel? Ali što vi kažete, ljudi nekad da žale, hvala Bogu što nemam takvu situaciju, ali ja bih rekla da osim logistički što je ovdje to problem, znači što je njima problem kako će ona doći do auta, kako će u grad, kako će neke te logističke stvari, u biti najnormalniji obiteljski život, jel, gdje ima i smijeha i suza i svega i zna ona i naljutit mamu, nije da ona samo bude, jel, ali ono što definitivno stoji, taj njezin zagrljaj liječi. To je definitivno istina. Znači njezin zagrljaj liječi. I što mama kaže, ona da, ona pošto su njezine rukice nekoordinirane, pa te zna, pa moraš biti snalažljiv, pa ona bi te zagrlila, pa će te nekad možda i udariti. Ali to je sve apsolutno nebitno, znači, ali stvarno ta neiskvarena, nepatvorena, u biti ono što Irena rekla, ljudski, ali u biti neka ta ljudska zloća, to kod nje ne postoji. Evo, jedno predivno iskustvo, na početku koliko god me bilo strah, ali toliko mi je drago što sam si dala priliku da uđem u rad sa djecom, nisam nikad ni zamišljala da može biti ovako, doslovno dođeš ispunjen dođeš doma i kao što Irena kaže, nemaš osjećaj da si na poslu, ti nemaš osjećaj kao da radiš. I da ne kažem koliko su predivni ljudi, obitelj u kojoj sam ja sad trenutno, znači Mira i Tomi, znači apsolutno prekrasan osjećaj.

0: i oni su tu pored nas.
1: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno,
2: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. U današnjoj priči o Dori čuli smo iskustva Dorinih asistentica, a za kraj se vraćamo Dorinoj majci Mirjani i njezinim razmišljanjima o životu s Dorom, koja mogu poslužiti kao poruka i pouka drugima.
3: Gledajte, kad se meni to dosilo s Dorom, ja sam, šok mi je bio, jako veliki šok, psihički, fizički, mentalno, s drugim komunicirati bilo mi je jako početku teško. Objasni šta je, jer ja sama nisam znala šta je. Kako su godine prolazile, kako je bilo je tu tuge, žalosti, poricanja, svega to što je normalno, ljudski i to. I onda u jednom trenu sam rekla, što je tu je Bože, hvala ti što imam to. Znači, moja prva misija je Doru, neka ona bude u svom svijetu sretna. To je moja glavna misija. Znači, kakav god život nama, nek bude sretna, da ja kad prođe 5 godina, 10, 15, da nemam šta žaliti, da znam da sam dala njoj što sam mogla dati. Ne mogu dati cijelu sebe, jer imaš drugu obitelj, imaš drugih obaveza, ali 80% makar ono pružiti da vidiš da je zadovoljna i sretna. Hvala Bogu, po njoj vidim da je. I tome dajem neki mir i dajem neku staloženost. Smirenje, kak da kažem. A što se drugih stvari tiče, ne znam, šta bi rekla roditeljima? Dajte koliko možete. Budite uporni, vježbajte, nije toliko sve crno. Ja kažem, koliko ima tuge, toliko ima i radosti.
0: Dorina majka Mirjana priznaje također da razmišlja i o Dorinoj budućnosti.
3: Pitali ste me šta mislim, kako dalje, šta u budućnosti. Ne znam. Svakakve misli padaju na pamet, neko će se pobriniti za nju, bit će u redu, tu je država, val će nešto smisliti, val će naći neko rješenje. To je ono što noćima ne spavaš zbog toga, misliš šta će biti, kako će biti, kako će proći, znaš da uvjeti gdje god ože neće biti tako ko što su bili kod kuće. Briga ti je to jedna velika, to je ono što je, kažem, i onda počne djelovati na mene psihički, počne djelovati, počnem se jesti, počnem se sekirati, mislim ovako će biti, ovako će, može biti ovako, može onako biti, na kraju izbjegavam misliti o tome, jel ne mogu ništa promijeniti, mogu nekom, ne mogu ništa napraviti, nemoćna sam. I to ubija čovjeka. Da ne može nešto napraviš, da nekome daš neki izgled da može nešto napraviti, a onda misliš da bit će to, riješit će se to, to će biti okej. Okay. I to. Tako da, šta dalje ne znamo, kako dalje ne znamo. Ali mi živimo od dana do dana. I svi roditelji žive od dana do dana. Nikad ne znaju šta će biti sutra, nikad ne mogu računat jer će sutra biti u redu, jer će spavat, jer će morati u bolnicu, jer će morati kod doktora, jer će sutra biti, kakav će biti dan. Nikad ne možete ništa planirati unaprijed. Jedan tren je dobro, drugi tren ne valja. Znači, živimo dan za dan po dan. I u biti takav nam je cijeli život.
0: Bila je to priča o Dori koju su nam ispričali njezina majka Mirjana Herceg i Dorine asistentice Irena Dronk i Barbara Jona. Do sljedećeg susreta, lijepi pozdrav poštovani slušatelji.
2: Nevenovci.
4: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
5: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
2: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

malo džuki na pamet, da se malo keri, pa svirače okitio. Hajmo primaš, deri, a primaš po žicama, crnog vraga budi, svira vas primutri glasa, violina gudi. Samo što su zasvirali pismu, onu koja džuki srce dira. Otvorše se vrata, ko u zaočast,

da sam pijan i nije da ću plakati pred svima. A zamagle se oči kad

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Sakrilo se sunce iza crnih oblaka. Oko mene sve je manje tvojih koraka. Ja kroz čašu život gleda, al ga ne vidi. Čovjek sazna što je sreća kad je izgubi. Na moj prozor pokucale kiše jesenje. Rasula se ljubav kao divlje kestenje. Do tvog srca ona pute još ne nalazi. Bog nas spoji, srećo moja, a ti rastavi.